0: ke oke mumbi. Tusha kunumba. Sorry bache. Bushen pesa mwafika kulanshanya.
1: Batrejala. Mane fuma fuma sana panse. Bushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Aleshupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Aleluka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, no kuluka. Mulete ntala kono. Ale umfiko wa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala na umbalini, na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: Na umbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, na umba eko wa papamolo, pafya kulanda pakuli meeting. Ukokoloku ndapwa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekava. Kavieni kuchipatala mupepi ukwavulo kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapafia bumi okubombela pamona ba Development Media International.